I le nganga whalo alo o teo wholo fan whata alo whatua ilpa ia mana mamalo si o tātou atu nu nei fwoi nu aso mātango fie la sunga fua la so fitu o se te maluafe lua se furuma leono amatanga fwoi le nei vai aso ia o le taule o tātou iei nei ia ile vevela la so tātonu ia sa mātango fie fwoi ia le aso sa o tamana nafi tātonu fwoi sa teli ni mea lofa na i tamā ia onisi fwoi o tamā o lea fwatau o tu fwoi ia ile tūlanga o tamā ia po onisi fwoi ia o lea ua fwoi lea ua ua lewa o na whaelunga ina fwoi ne ia so tamā ia ila tau ia o iei fwoi nisi o tamā ua tu e sea ele wala au pa ia ia ale ale tato ali i whaola ia o ua nisi fwoi o ainga ia o le aso sa tamā mua mua nei ia o le iei tamā ia i tutonu o ainga ia aile o se mea tato te whaanua no ai ia positu langa fwoi e e whaapopole nai wa o tau sila fia ma o lua ia ele o se tato nei lalo langi ele tu mau o le umalava lea o tato u malava ia e e uia to lava ele a fwoi wala au pa ia ia o tato mtai sili ia Amelia Tarsia, sa o tō maua, ia se aso sa fia fia, ia nisi fōi o mātua, ia ua taupati mai fōi, ia whānau, ele ngata po i risi tete, ia o nisi fōi, ia mai atunu mamao, ia papinala vreso i fuanga po, ia ua tātou te le mai loa, ia po o le tō i aso sa le nei o tamā, ia na ole atua lava sila fia ia a ole nei fo'i tausaga ia e fa'amaonia fo'i pe fo'i le fai ia ma memories fo'i lea o ia ole lasi nei aso sa tamā ia e mese lava inai tamā o lo'o fa'ataotolia pea e fa'atafa gasegase a ia o lenā lava ia iai fo'i le foaitau i tarusia ia ae aulia atu e tamā ia le aso tamā ia pe fa'apea fo'i tarusia ia ae aulia atu i tinā i le aso tinā o tatou māfaufauga fai avale ia ae o le silafaga ia le atua ia ua sila fie le atua o lo tatou taimi i luga o lenei fogā eleele ia peila o le puagagana fo'i lea ale sitoaʻiina fo'i a e e fai mai lava sitoaʻiina e apoapoaʻi mai life is too short enjoy it while you can ia pe o le mea na lena maua i nei iaʻu a ia na pese ai ua na sea nei i lelua kangaroo point ma nei ala au oli ile anfa yele au wala le ia au tu langa na au le tu langa na tau sia ta ma o malava ta ma ma tutua ia nai ta ma fo ile ile ta ma ma tua o le vaenga le fitu se fulu ilunga e ima lau pensione ma lolo ia o ta ma fo ile o la ua ia ile vaenga le ta ma ma tutua ia o le fitu se fulu a ngai lalo i le ono se fulu ia o nai ta mātheo lolo ia le bracket le lima se fulu i le fa se fulu ia o ta mā tala vou fa se fulu lea a ngai le tau se fulu ia a o ta mā la iti tau se fulu la lea ngai lalo ia po le mea vana le lusu lima ia o le nā e se fo'i lagona ia ia e pea ana ou fai atu fo'i le taimi ua fano o le aso atamā ia e ese ai ma le aso tinā e se mamau ua laga outou ai ao aso oumā ia o tinā seʻiluga lava o le aso tinā toafaailuga lea sa ua mulitalo ioe pe o lenā e pela lanā fo'i la iai le e fo'i lea e iai mafoufou nai tamatipa ia ua tamā iaua foʻi le ua ie o le fanau e pei e pele ai a latou ia le tinā e le ō iai se manatu foʻi le o tamā vaai mamao i galuega ia e fai i tinā ia ioe pei e faapito ai mamai ia ae leai e sili atu a tamā oumā ia tamā e lē mafai ana fai e tamā galuega a tinā tuu ifoloa la lea i le vaega foʻi le a tinā o lē tinā toe tamā
Ua le ila se ta ma, wa to a tele la le wane to a tele ya. O ti na, wa fa ilangi fo lau nga ta ma. La la me le fai ne ya. Ia, o tu sa, o le ngalwe nga le fai e ta ma, to e ti na. E ma fai la ta ma, fai ngalwe nga lea. No can do. Ile ma fai. Li kai kai ma fai. Tu sa pe to te lotu zele mai ne fa. E ya ya, ngalwe nga tina e patino la vea tina. Ai ei ngā luenga ta mā, e pei ar mea fua ia tina, ngā luenga ta mā ia, oka, ele i ola i si pili o ta mā ele vai niu lea, lea e tufa atu, i fwe le mwha aso atu, i langa leo, wo, iai, e fa aso atu, tanga ta langa iai, o lea fai ele mea ina, o le ta mā atu i tina, lea lai e tautala atu i fwe, tanga ta, o lea i tonua i le bracket A, lea ma le bracket B, bracket B, bracket ceiling fa itulinga nele ile tai au nele ma le traffic but I mean like some ikisa yo ke sa wang e so le la lokka ku au ile vai niu nale ya pina ave fo ile fa ailo a ine ya ye ine kangaroo point a ya nai vai nga fo ile a ya abo sa wa sa vo ile ya le la a ve au tu se tu no wo i sa vai o to is tami fo apolima wo o mai manono o kami mai fala kai o wo o mai lo ya le po e lo ma le va a ya o sa we lo le drum ya na no mai nai ken karu point ya per tu langa na o te tonu ta lo fa ya happy father's day a ya happy father's day every day a ya be your vine new night Fa malu lua tue te maa, ia fai ule se pusa, ia, di yele li iwa, wa ea lua

Si fo malie na tatiana mai sa sa timile o se fulu male ono nei minute o te ai nei se fulu male lua ia fa le na fa tsaki mai lau le tio le ala le o le fa e pi va vardje si marta si fa mo ia ki sanga le bauta o tua tu o e ele nei fu tu na le uli mai le fulu male lua se ia pa ia fo ile tasi ile a uli nei tala le tau o langi le leile so le vevela le o ia tato o e lua suma lima tikeri le ma walunga a ele ise mai ngo se tim o li potia mai a e va inga mo tai au ia o le tulanga lava le na o lona winga ia ua matua i fa ate tele ina le la Le aise vai panoa ai e fuina ele I le mā tūtū o le pala pala. Ua a mata ona ia oi e watele ina va ai le pala pala ua mū a toa le mutia. E einisi vai nga voi le ua a mata ona ki ia me o whanga a voi e tau wha susu wai le mutia. Ia ai e fuile le tūlanga le ua whautua mai. Ona o le taimio le ua iei tātou I mūngā la ia tau na wha saore sua vai. Ia pe o vai nga nai e voi le whautua tua e voi ia ma watua I voi se tua lalo I nai whanau nai o tātou mātua mātutua e mana o mia lava le sua vai. Ai mai se lato I al whanau ia o onga, ta alonga o a umawai ngai mana o mia le a foile le vai. Ia whangu vai, ia se vai ngai foitu tonu o ta avale, ia pei o nai vai ngai lava nai e whautua toi foi, ia ma lapatai a toi foi le mamalu e si o tato a tunuu, ia le oi tato ia I munga la, ia ele o toi mamau, a tato vai a tu foi ia o atua I foile o tau mawhai e ta pēn iafi masani ai taimi anei taimi lava nei te tele o mūngā la fautua atua ia aua le faa ma I maua e hira waenga leo ne o va ai ai au ta tonu e wapena o mai le isis ye e sao mai ai mō ni waenga o ni o taumafutanga e kalesia taumafutanga o faipuiponga taumafutanga o ie o ni whaamuna tuina o ni aso po lufu tasi ia po tausanga po matua soifua o tamanti nā po le hiva sifulu, ono sifulu ia wālava ia vahenga e a foile e whaamuna tuina o lo ova aia sōlava pia I vai inu nei e whaatau vai inu nei e ei whangula popoa e I whangula iti ae o le mea e ofuai e tasi lava le inu o le vai ia ona tuu lole ae mataulia o ka le tele o tau ngata fo I nei whangu vai spring water le whaatau ia Aldi o Coles o Costco o voile o Woolworths ai ei la lātou voile whaapea e te tau lama ona au mai ia ta mai whangu laiti e inu e ta maiti e a voile tulou ai e lai uma ia msalo po le 500 meals lea po le lima se lau po le ale e whangu laiti lea ai ei ese la lama nei awa o le tele o whangu vai lea e lea e faa mai mau. Ai pe tasi ane le lua inu a wafo I lea e whaisina woi lea whaisina na le puse medium a ia ai e ta tauna au mai le size la iti ia whai ngō fie o na woi lea o na inu ina a inu ma umai lawa le nā taimi tai pei le whangu leo te wai o le papa woi lea ta maiti. Pe o tu langa nā lewa, ai, le ngata ilia, o tu langa le tau mafa. Tau sisi le tau o le talo lewa I nei, ese le oisi o suru tolu, suru fa, suru lima tā lai le kilo. Ai wa ai la ini whai ngā ai mini e wāinga wāma, ai wa ai atu hoi pūsua po le keita, ia e naita mā li I fōi o sio tātu o tunu o la tau business I lea. Ai wa ai atu hoi nei, I nei mea ai o lea wā, a te wa ai atu I se o ngā talo, la le watia I tō tonu o le la pisi. Le fo le mentality le tātou fo le roma tua I lau o le mea ai I lunga ona fau fau la lai le I lunga e toe o mai a teine e ave ese mea ai I ama o lai a you know o le si vainga e ese le fo I le ia tau ia whanua noa e le sola me ai mai se la tonu fal inga wa o te tali tonu ala
fefela le ile a foile ile i fale ainga le na a fale ainga le ole ole a fale ainga ye na a vita ma a mata zuela zuela ile a stu na yesu sa a ia pi o vainga na a i o lola ta tiela ila to wina le la fale ainga na ia lai a fale ainga ia lai faito ia ai o tato ainga la ia e kalesia maftanga china ia o fai ia ia fo ile se maftanga se te fo ina sta maftanga mo tama ia ena e vai la ia le sisi la la ia ia i vainga ia e fo ile te la tu ao mai la pisi o ka o kai a nei a taunga ta fai o talo o se fasi ia o ni bronze a e le ma fai o na a mai se vahenga o se mea tau ma fafo i le e ma fai o e tau samina le ngatalina a o le tele o mea tau mafa nei a e fai e tamaiti ai e le o a ai e tamaiti a pe e la se tamaiti je fai mai se a se fo e stau mafatanga ai e ia lava me ai lava ia e filifili lava e a tātou whānau. A lai e mai tau sa sami e lam ma ai a. A le mea la leo leo mai moi la le e tuli zama titi a mai e latu la e mai se fasi o ngā po atu lou. Ai ta atia la ale la atu e vatu e wafa pe e si si tuam fai antoi vatu le ai e mai a velo la pisi. A o te pai atori tau ngatā. Re sei fuanga leo te e mai se lava tātou. Ai, me tau mafa, pe o, ta si nga vaenga vo e, fa asoa tu elu, wa au kai di gong, wa u shole. Ia, ele ta mafutanga la ia, la soa nafi, ia. Ia, ora ta imi fu ia, ye, ta fu ina, fai fu isi nga faa malo stino ia, wai. Alulu vo ina ia, pauna vo ia, nafi.

Si u fonga malia na mariko e cheru au mai sa tsai mile o lua shuma le ono nei minute o te ai nei le se fulu malelua ia tsai tonu ele imo se se tamani o te tali tonu ele imo se se tamani ma nei we va vianga ia sai e fo ia fa fi fianga fo ile aso tama ia e fo ile e fa maile to ina voia e lusa e fo ile stress ia matulanga fo ile ha ia ole fa a e fo maile le tala fo ile ele ole a fo ile work hard ia a drink hard ever maile si ama work hard and eat hard ia poa vai nga uma tetali tonu ya manui ale aso tama nafi a oila le si aso sa ale aso malolo le so mai se tema o ke topa pe ia ole ia se si vio to sa le pa de ia le wo so ilunga o atu mai le le a fo ile queen's birthday la le ia wa ole lo la po le queen's po le kings a ia le si aso malolo na ia o ke topa ia wa fo in fu fu nga fa ia ia ai ole talena ali tau ia ele o ese vai no o vai so ese timu a ole pensini le no sa wa nei le la wo lo nei le la la tau mo fia la mato tau le o sa wa nei ta lai va tolu ta lai va lima ta lai va tolu le ethanol ta lai va lima le le a foli unneeded a ia le ro sa nei le ai la la ta ngo fie ma to wala nga e i tai mi vo ile ta ngo fie ia ma to ta ngo ta ma to ia o mai le ile ta u langa ta ngo fie ia le o sa nei ta ngo ta le ta u langa ia la ta ngo fie ma to ia vi ia le ali ia fa ku mu fo a e o e fa ia le le fa tu mu le le ta avale ia ona seki lo le o le pali ni bo ile la ta va le pensin ni la le fatu ia e ia e top up la vai lungole o le afa mua mua a wai pa o lo ile lo le afa le afa loa a wa ia mi a to no ana ta o ova lo via poto a wa ai tango e top up la pensin ni lunga to le o le pali le lo mo tu wa ia kei loa oe, vai, ngā le lalo lava le pā mua mua, e ki kang, e te tango e top up atu inga, pēnā se tō te fulta la, ai tumu, a ia, ai tumu ta amane, a o lou wha atali tali la lea, la wua vai atua, e wai lalo i wha le pā, le wai wha le pā mulu muli ia, ta lo fai, tango atu la, o taunga ta la le taimilinea, wai vai atu le, ai to e, ili oe, le o te lefo e se manero e tutono le account. Tātou pei o tau pou po poto. E le pei o tau pou vo e va lea. Le o se na o se fautuanga ia. E pule ar tangata ile. Sita e la alona ia sa pule ar tangata. E pei lefo le e fautuanga langa ia i po ina ia lom whanau. E vo ile e fa tate fai atu. Oh, na top up le ta vale a if I fear na top up le na I ta what to shoot tala ah wala fo langa lungo le pa lunga ko le levo faktu fa tomu ya na e a o lo wala fa ma oni a ile fa tu mo le ta vale a ete puli ai fo ile la iti tiro tu pe top up yo e a o lo fa ma oni vo ite le fa ma oni a e o mela na ete o sa tu tu tongu e a lo le su eta vale fo ile la fa na allora su e poi si lo fanno la tele il pensin e o su ya mi è stato fai mambango ah allora so we ah why e o tele no la to lo fai le o fai le vai ngale fa tu mu le ta vale ya se kilo le ah na vai a tua wo il pa mu mu top up oka ma qua i le ai oka te fia fia te fa e wui lei tu mu ma ya lei tu mu wa e lo fo ia li e ka vale li fia in wa e le fa pena o to wa li e lo fia in wa fia in wa sta vale a ye

0: Salofa Samoa, watali e a fesili mo se tiambaua o se tupi, mo se TV lapo, falavelave a inga, sa faonga, so se mana onga lava. JD Finance fatali atu mo e, maua vave le tali o le apply, malu pui pui a inga, fo ia fa fitauli. Simple, faingo fie me uma. Maliu mai loa, ile onopi, numela lima, Smith Road, Goodna. Telefoni tolu valu, tasi valu, tolu ooo, tolu valu, tasi valu, tolu ooo. Liz, fia apply sa ulongi, fai ai asafa na ue mom, dad, uncle, ma auntie Samoa. Simple, JD Finance, alofa pia moe.
1: Station sponsor.
2: Ele mwha in whaangaloina e a tamam tina mātua o le tonu mauta ngase ngase e a po tonu fwoi o ainga e a po no whanga fwoi o tangata mātutua. E a tau fwoi o lo e tonu whalpui pui le mwha in whaangaloina o tau tato po kalame e a so uma e tato te so ta ia ilungo pe awole e a le mwha in whaangaloina o tau tato tonu e a tamaa. Sa o lo o whapenao nei tonu to e se ia ma tonu fo i o mauta ngase ngase. Sa tonu sa o tau maua fo i a se aso sa o tama ana nafi i a lo fo le atua. O lo whapenao fa aso a soa mai pea i lo tu so i fua lau lei. I le aso ma le aso tu pa mai fo i a le malosi. I a o fea ngai i voi o tau i a ma ngase ngase o le tino i a. Ta tonu lava i a i a i lava le taimi i le aso. Ia le a whapena ia ona whaamalo lo inai o to ma ia e mese ia le alofa ma le anga lei ia o le tātua tapa au si le lange ia pesi nei mo o to.

شوفوا مال يلنا دولي باتشن يا ما كيني روجرز امرت انت تجي ملي وشو مال لي مني مينوتي ونتالي او لتاسي مالي يا لي فتوينا لي فتويني يا لي وانا لي وي ني ني يا لي ني في اي كونسلاني يا فينا مالو كونسلاني لي ويني يا او لا تولي نفيل مي فوي لي تاوفي يا ويلي يا يا سيكاليتي لي ما يقولي لي ما يلي ele marketivo ele tá o black market já almelo que eu foi oi e o alto ftango fina fa tá um atale tax da la fonga ole a foi cigarette e a mala fonga foi ele pia e a boy spirit me malos olo no vinga ole lato uma fofau a fa atelele a fa tá um atale la fonga le o tá o fiele le ula ula tangata, tau fili nupia. Oka, le lopo femenga mai lea matua, lea matua I lea manatu, po le ale la tau, po ale, pe iwunga le wa, wa ese le mea pe wa filungia ia, maa faufongo o tangata. Ia, wa ngeila, wa, wa whakaunga ka, whakaunga ala, lala me o, ia, o fea au e ia I tangata e whatau ai, le am fain tau whaia, o le a iana tangata, whaita li a tangata mao na whatu, o le a iana, o le au mai, o le ola nana au mai e le atua, I le tangata, a whailana mai tfanga, fa merika ngaka o, a walawa lau, lau smoke, ia ma lau pia, ia, thank you Jesus, ia ole na, a foi la tu ole la la ngi al wa ku lunga ai fa mai ya if I may sorry Jesus o ole ole ma ole mian o fia fia ya ya ya e foi la le e fai ele a tu a lo na ia fai uma a ole ya la al sanga tale a e pule la vai lo na ia a pe va o kafe ko ye lo ma fa tu tu lo a ole na ya le na a ile in ole pia male a foi le male u lo la ho a le la o to fitang o fa atanga ta yele la la fonga fe la le wo yitanga ta wa neila le la wo ki kilo ya ya tofo ya ya pe alu vule te pa yula ta o yula yele le ma tu ai millionaire ai ila to e ili ole au a le crime ai la to ye soli tu la fono a wole ke ye tanga ta fia mana o a paula vale a nei le vasika leti na utu so ifua a ia ma taola mai a ore sika leti la vale a se fai la tala I oile a onga a longo I pulotu I na ua avele a onga yuta wa sa Saint Patrick la onga le I tai fusi sa fotu la fai pe tai le tasi iva fitu lua na ave I loa a tarusanga loa tama I tai tapo sa mai New Zealand ela ave iuta le aonga a te leo le o fausia le aonga la le longo plotu ia mama na oi I se ingoa a tau si sila le area a to ala valea mātou te whama maina a I foi le fai yaso a tau ma fai voinga le e tape o le tapa a sa moa le na ola uma lo na winga a e ma ka ukia e le nai tu le yuta le fusi a sapo tu la fai a ele uma ia ai ole matua I if you were to pay le tapa a o le tapa la le na fai mai that is natural o le me o le a fo ele se polute ele se me ofanga yai a e fo ngale e fo ile e ini vai vo I poni vai la awe e vo ile le matua I e matua I fo a fai nai oe a to fai la la fam talanga I le tele o nai ta mama tutu o le sului o le tapa ya ke fa longo kwa le kale ya o ma a ola ka chela ko sanga le matu tu so I fu wa fo ye ele ai mo se me ave ta pa ne le pe ole ang wang ole wa menge ia le vai e ave fo ye ia me o fo nga le o what you call it me o vai la au e ta un ofi ia ole a ala e ta un ofi matua I makua I maka ukia le ma fo fo la va nga le na fa ye la ia le la wa ka menge ia le wa ta mo fa I to e fa pa u ila lo le a o ai lo wa millionaire
makua e milionea o le awanga le black market a e ye fo yo tato walom fa na o le te faya a okele fa pe no fa it's good fa ye a ya al fa la ve e to yo fo ya tato tanga tato e ta una to yo fo ya sa mo to ta wi sa mo a o le wo a ye a ya so be it o wa fo ile e to telo tato we e fie mana na o vo ina ye wa o su su o mana ya lan fa na a e fie wa fo pe na le na fo nga le e release say le pressure main al wenga ah that's all they need I le fa pe ol ao wenga ia oka kalo fai wo sulu sulu tolo sue ah o atu le fa le wo tapuni ya yo la la come e oye e kapuni ya ia pisingi si ola to no fai ya ola to no fa ta ngata inga le la fonga ni e fai ole manatu e qi ol solution le hai oh we ya ia le la le mea tonu ala le le tu poni ya lele le wo ko efikavo ya la lo makua I billions I think o lo piliona le tu pele moa e ila to we are a ole fesili o ha mea le tu tu tonu ne sikaleti ah I've ele pure tobacco lava ya e au mai lava ya e tau ngata a lale lava ya le ima se mea lava a vengi vai la au bo ani mea fai ya pe o e se lava le mea le o mai ele a pe o le la o le leites nga le ngasau ngeu fak pe ma ngai ya